0: Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea tämmöistä. Ja sit me otettiin se käyttöön, että et saadaan just se, niinku se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon. Niin, toi, niin me otettiin vähän, mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
1: Joo. Tota, jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
4: Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
6: Mäkikotka ja Häkkilintu,
5: joo.
6: Niin.
5: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
6: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen, tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
5: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
6: Se oli tämä Volkan Ynsalin
5: tapaus. Juuri tämä näin.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo Markkaseen, niin hän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
2: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
1: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
2: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias, eli Tom Schöberi.
1: Kyllä. Kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
2: Hän pitää kauppansa.
1: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sit sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
2: kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
2: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Mm. Se koko homma. Että
1: miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten sä aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
2: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
3: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
2: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
3: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
2: Kyllä. Tätä tehdessä kohta puoliin en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppaa.

0: hän pitää kauppaa.
1: Siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä. Eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Schöberin varmaan se julkisuran ehkä kovin hetki osoi tuonne jonnekin vuoteen 2000, olisiko 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Schöberi. Ja tästä kirjasta innoittuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuli Edelman esitti kovasti Schöberin oloista hahmoa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
0: Mäkikotka ja häkkilintu,
1: joo.
0: Niin.
1: Kappale on vähintäänkin inspiraatiossa saanut hänen omista tuomioistaan.
0: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
1: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30 Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista. Ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään. Että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
0: Se oli tämä Volkan Ynsalin tapaus.
1: Juuri tämä näin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
2: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että et sä voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo kymmeniä kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Et harkkarundille ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
2: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mä en niinku treeneissä, niin ei mulla tullut ikinä niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niinku treeneissä ja huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
1: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
2: Niin. Tiedä. Kaikki, me ollaan vähän erilaisia.
1: Niin, kyllä. Just näin.
2: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla, mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
1: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
2: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon, Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
2: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina, tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia. Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut. Ja hän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin, mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aloilla Kreivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Kreivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
3: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
2: Häneltä itseltään nimenomaan.
3: Asia selvä.
2: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
3: Niin.
2: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen

0: tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
1: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita, ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa, tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
0: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Game planista tuo koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
5: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähes sitä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
4: Just näin. Tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
5: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta tämä ajatusmalli?
4: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
5: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
4: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
5: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
4: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko nyt sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Kantri Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helisma-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa, siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and his Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennos ei ihan mennyt maaliin.
2: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
1: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
2: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takeisten sanotusten myötä, mutta se on sitten taas asia erikseen.
1: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linjaa takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
2: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin, erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Upeaa suomen kieltä.
2: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biisit sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabonden och Svan.
1: Niin, totta.
2: En ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
1: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta
2: joo,
1: vielä.
2: Joo.
1: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, joo. Vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta, mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
2: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
1: joo.
2: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
1: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
2: Niin.
1: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä olen laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikas kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se iso ongelma. Ja tämä on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään.

0: ajan puhuu niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että et se, se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Tuossa muuten tulit maininneeksi 4 sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä 1, eli Krisse Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
5: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet, käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
4: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäiskieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa sama asiaa, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
5: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukselta paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mikä, Ilkka, on mieleenpainunein käännösiskelmä tai semmoinen, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen?
2: No ihan nopeasti ajateltuna, niin tulee mieleen Kari Tapion Olen suomalainen. Se on hauska, että sitä pidetään niin suomalaiskansallisena biisinä, mutta alunperinhän kappale on Italiasta, Toto Cutugnon kappale La Italiano. Onko sulla joku tällainen, joka nyt nopeasti putoisi?
1: No kieltämättä tämä Olen suomalainen tulee aika nopeasti, mutta Vasten auringon siltaa. Tämäkin on italialaista alkuperää. Mulla on mitään käsitystä, mikä tämä italialainen alkuperäisbiisi edes on, mutta Katri Helenan yksi ikonisista hiteistä, niin se jostain syystä vaan mieleen tulee.
2: Hienoja biisejä. Nyt ollaan mulle jotenkin rakkaan aiheen äärellä. Olen laulun sanoituksista ollut aina kovin kiinnostunut ja käännösiskelmäthän edustaa nyt sitten tämmöistä suomalaisen viihteen kovaa kärkeä sieltä 60- ja vähän 80-luvuiltakin. Totta kai käännösbiisejä on tehty sen jälkeenkin, mutta ei ehkä samassa liukuhihnatahdissa kuin silloin. 70-luvulla Finhitsien kulta-aikaankin oli ihan tyypillistä, että ihan semmoiset tuoreet listahititkin, niin heti kun vaan saatiin luvat, niin niihin joku kova tekstinikkari, Junnu Vainio, Veksi Salmi, Raul Reiman, teki sitten Pertsa Reponen käännöksen ja otettiin suomalainen laulaja studioon, joku ihan kärkinimistä usein sen ajan laulajista, ja sitten pian saattoi listoilla keikkua alkuperäinen biisi ja suomenkielinen versio lähes peräkkäin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaani hommaan vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään se. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoidan lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöistä niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niin kuin lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään sen, niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia pään sisällä.
2: Eli reagoi se keho tietysti. Ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan, niin kuin, sitten harjoituksessa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pepe ja, ei kun Jormas yhtiölle siis, eli Pepe Wilberin laulu, mutta joka tapauksessa Penny Lane kääntyi muotoon Rööperiin.
3: Taitavasti muuten vietiin Punavuoreen tämä alkuperäislaulu. On koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa.
2: Joo.
3: Ollaan Helsingin Punavuoressa. Lapset kohta ketsuppia saa. Miten se jatkuukaan? Siis sehän on nerokkuutta se lyriikka.
2: On.
3: Että vaikka näitä parjataan, ja ehkä se parjaus liittyy nimenomaan siihen, että kun ei näy nyt alkuperäiskielestä, kun on käännetty suomeksi, niin viesti on täysin toinen. Mutta musta se on ihan syyttä suotta parjataan, koska on saatu aivan mielettömän upeaa suomalaista lyriikkaa näiden myötä kokea.
2: Niinpä. Joo, varmaan osittain siksikin on parjattu, että noina vuosikymmeninä sitten kotimainen sävellystuotanto jäi vähemmälle, koska artistien levyt täyttyy näistä käännöshiteistä, mutta että tämä olisi jarruttanut jotenkin suomalaisen musiikin kehitystä esimerkiksi verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin. Totta kai ruotsalaisiakin hittejä on muuten Suomeen käännetty aika paljon, esimerkiksi Abban biisejä.
3: On joo, ja eikös tämä yksi näistä käännösiskelmistä, tai puhuttiinko edes iskelmistä vielä siinä vaiheessa, kun Tapio Rautavaara levytti kappaleen Anttilan keväthuumaus. Mm. Niin sehän on alun perin ruotsalaista tuotantoa. Evert Tauben kappale, nyt en muista mikä on alkuperäiskappale, mutta ruotsalaista tuotantoa joka tapauksessa. Anttilan keväthuumaus. Nyt on löydetty niinku todella upeaa suomen kieltä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin kirkalle löytänyt. Hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntä päästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
3: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye. Mm. Joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin monta vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
2: Jernströmin Kisun.
3: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
2: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Kantri Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
2: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
1: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyyn, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
2: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solo-uralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
2: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
1: Kyllä.
2: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
1: Junnu Vainion teksti siinäkin.
2: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
1: Kyllä. Joo, Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu. Ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokeyn alkuperäisessä...
2: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
1: niin,
2: aika.
1: 24 years.
2: Joo, 24 vuotta.
1: Voi jumalat.
2: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokeyn alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää sanoituksen rinnalla.
1: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös... Tämmöinen hieno käännös kukkanen, kun siinä hän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä. Ja sitten tässä klubbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken
2: klubbi.
1: Sanotaan, klubbi, niin siinähän...
2: Espoolaiset voivat näin
1: puhua. Joo, niin siinähän on tämä hieno riimit, 15 kesää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä Musta Limousine.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei,
3: joo.
2: Tätä muuten en tiennyt.
3: Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
2: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan, saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikäärölläin. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
3: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsari lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikäärölläin.
2: Niin olikin, totta.
3: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
2: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt, että on kappaletta kuullut.
3: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Joukko oli paljon henkisesti vahvoi. Yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomas sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä, että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
6: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
5: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
6: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
5: Nämä ei ollut. Nämä
6: oli kerennyt kasvamaan.
5: Kolmekymppisiä, kolmevitosia. Siihen aikaan mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gulliksen. Muistatko?
2: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseeraisivat tämän avokadopastan.
1: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimittäin tuolla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu, avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla siis juorupalstoilla, niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
2: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan, mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi.
1: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokadoa ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
2: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
1: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
2: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
1: Ja nämä Henri Allén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
2: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten noi TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
1: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alénin, liittyi hänen somepastaansa. Joo. Ja sitten oli myöskin Henri Alénin somemunakas. Niin sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia hälskytetään oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alénin tekemänä niin paljon helpommalta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Koko kansan herkku, jota saa joka puolelta, mutta annas olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
2: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
1: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
2: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
1: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuri olisi ollut.
2: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta.
1: Mm.
2: Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
1: selleriä.
2: Selleri kuuluu tähän.
1: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
2: Joo.
1: Ja huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
2: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukki Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/Countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viihtynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
3: Niin mä jotenkin niin mietin sitä, että miten niin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin on kysymys.
2: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin riittävä niin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyivät, että onko niin ura paras suoritus tehty, niin mä sanoin, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
3: Mä muistan omalta uraltani, mä 2010, niin olympialais vitonen, 300 on mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sitten en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
2: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin, tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla.
1: Kantri Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

Country Radio. Country Radio.

0: Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat ISN selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan

0: mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Yhdysvallat lähettää Puolaan 5000 uutta sotilasta, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eilen. Viime viikon torstaina uutisoitiin, että Puolaan matkalla olleen prikaatin sijoittaminen tyssäsi kesken kaiken, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon päätti keskeyttää joukkojen sijoittamisen Puolaan. Osa sotilaista ja varusteista oli jo matkalla maahan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
1: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

Anna Kantrin viedä. Kantriradio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelussa

0: haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
1: Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vieraillut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi kautta Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Viron ulkoministeri Margus Tsahkna kommentoi Baltiassa ja Suomessa tehtyjä droonihavaintoja tänään NATO-maiden ulkoministerikokouksessa. Hänen mukaansa Venäjä on loppupeleissä vastuussa drooneista. Hän kiittelee sitä, kuinka hyvin Naton yhteistyö toimii, ja nostaa esiin, kuinka Romanian ilmavoimat ampuivat Baltian alueella liikkuvan droonin alas. Tsahknan mukaan Putin yrittää tuhota eurooppalaista yhtenäisyyttä, minkä vuoksi Venäjälle tulee nyt asettaa painetta. Ilta-Sanomat seuraa Naton ministerikokousta osoitteessa is.fi. Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Hersonin miehitetyllä alueella. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan iskussa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä.
0: Country Radion uutiset tuottaa.
1: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
0: Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämä on parempaa. Bootsit jalassa. Kantri Radio.
4: Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean.

0: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syyttäjä on myöntänyt tapposyytteen. SDP johtaa gallupeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Maantietunneleissa pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Pirkanmaalla havaittiin viime vuonna noin 50 luvatonta kulkijaa ja ajoneuvoa, kertoo Fintraffic. Jalankulkijoiden lisäksi maantietunneleiden luvattomiin kulkijoihin lasketaan pyöräilijät, sähköpotkulautailijat ja mopot. Fintraffikin mukaan on tärkeää muistuttaa erityisesti nuoria siitä, ettei maantietunneleihin saa mennä kävellen, potkulaudalla, pyörällä tai edes mopolla.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15–20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
1: Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöteitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Se perustelee muutosta valmistautumisella lakimuutokseen, joka sallisi alkoholin kotiin kuljetukset. Wolt-kuskit ovat voineet jakaa tilejään rajoituksetta, mutta jatkossa vain varmennettu Wolt-tilin omistaja voi tehdä toimituksia tilinsä kautta. Eduskunta käsittelee parhaillaan alkoholilain muutosta. On todennäköistä, että vastaisuudessa kaikilla alkoholitoimituksia tekevillä pitää olla alkoholin toimituspassi. Demarinaiset ja kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Naisjärjestöjen mukaan esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Järjestöjen mukaan Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Country Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa päättää Ukrainan sodan tämän vuoden loppuun mennessä, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että hän voi tehdä sen voitoksi määrittelemillään ehdoilla, kertoo Bloomberg. Tämä edellyttäisi lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan koko Donbasin alueen valtaamista. He kertoivat Putinin tavoittelevan eurooppalaisten kanssa myös laajempaa turvallisuussopimusta, joka käytännössä tunnustaisi Venäjän aluevaltaukset. Entinen formulatähti Mika Salo joutui oletettavasti puukotuksen uhriksi Bangkokissa tiistai-iltana. Salo kertoi tänään puhelimitse Ilta-Sanomille voivansa hyvin. Salo sai syvän viiltohaavan pohkeeseensa. Hänen mukaansa lihas on repesi ja pohkeeseen laitettiin yhteensä 28 tikkiä. Salon mukaan samana iltana sairaalaan tuli useita vastaavia viiltohaavoja saaneita uhreja. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
0: Supla.fi/Country Radio.

0: will.
1: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kesälomien siirtämisestä muistion ja mallin, jolla lomia voitaisiin siirtää 2 viikolla eteenpäin. Opetusministeri Anders Adlercreutzin pyynnöstä laaditun muistion mukaan kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä ja kouluun palattaisiin elokuun puolen välin jälkeen. Huhtikuun loppuun säädettäisiin uusi, vähintään viikon mittainen kevätloma. Kesäloma olisi lyhimmillään 9 viikkoa, eli lyhyempi kuin nyt. Mallista halutaan nyt palautetta lausuntokierroksella, eikä kesälomia olla juuri siirtämässä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan muistiota ei ole käsitelty hallituskumppaneiden kanssa ennen tätä päivää. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii vaasalaisessa yksityisessä palvelukodissa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtunutta väkivallan tekoa. Väkivallan kohteena oli palvelukodin asiakas. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä tapon yritys. Räjähdys on johtanut 1 ihmisen kuolemaan ja useiden vakavaan loukkaantumiseen Unkarissa. Onnettomuus tapahtui Tisaoivarosissa sijaitsevalla petrokemian tehtaalla, kertoo uutistoimisto Reuters. Tehtaan omistavan öljy- ja kaasuyhtiö MOL:n mukaan räjähdys tapahtui höyrykrakkausyksikön uudelleen käynnistämisen aikana. Tehdas tuottaa keskimäärin 370 000 tonnia etyleeniä vuodessa, jota käytetään pääosin pakkausteollisuuden muovien valmistukseen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
1: Countryn klassikot ja modernit hitit.
2: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen on tulossa viileä sääkäänne ensi viikon puolivälissä. Forecan päivystävän meteorologin Sara Salosen mukaan osa sateesta tulee lumena ja lunta voi tulla ainakin joitain senttejä. Suurimmat mahdollisuudet lumeen ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa, mutta lunta voi sataa myös Koillismaalla ja Kainuussa. Forecan tuoreen ennusteen mukaan lumikertymät ovat Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin yli 20 senttiä ja Inarin ympäristössä jopa yli 30 senttiä. Lämpötila voi romahtaa kaikkialla maassa jopa alle 10 asteeseen. Huittisten taajama-alueella sijaitsevan talan pihalta löytyi eilisiltana tykin granaatti. Räjähde oli maan alla ja löytöhetkellä vanhan ja ruosteisen näköinen. Lounais-Suomen poliisi arvioi Ilta-Sanomille, että granaatti on ollut pihamaan alla kymmeniä vuosia. Poliisilla ei ole tietoa siitä, miten räjähde on sinne päätynyt. Puolustusvoimat antoi virka-apua poliisille ja tunnisti sekä purki räjähteen. Nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lakimuutoksen tänään ja laki tulee voimaan vuoden vaihteessa. Rangaistuksen enimmäiskesto pidentyy yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Oikeusministeriö arvioi, että muutokset voisivat lisätä rangaistuksen käyttöä nykyisistä yksittäisistä tuomioista noin 100–150 tuomioon vuodessa. Nuorisorangaistus voidaan tuomita 15–17-vuotiaalle rikoksen tekijälle, jos sakko nähdään liian lieväksi, mutta ehdoton vankeus liian ankaraksi.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15–20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20–25 asteen välille.
1: Country Radio.

Tantri Radio, Suomen ainoa kantrikanava.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla.
1: Kantri Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. J.P. Salmi kertoi aiemmin Ilta-Sanomille löytäneensä pommin metallin paljastimella jo 2. huhtikuuta. Poliisi tiedotti eilen löytäneensä välillä kadoksissa olleen pommin, joka on nyt raivattu. Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lähes 100 yhteydenottoa kylpyhuoneremontteja kauppaavasta Pintafitistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan erityisesti iäkkäitä ihmisiä on painostettu tekemään nopeasti ylihintaisia sopimuksia kotikäyntien yhteydessä. KKV:n tiedotteen mukaan Pintafit on antanut harhaanjohtavaa tietoa remontin tarpeellisuudesta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi. Murran mukaan huhtikuun lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Adlercreutz lähetti tänään lausuntokierrokselle oman ehdotuksensa, joka ei ole hallituksen lakiluonnos. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta selkeyttä puolueen talouslinjaan. Kurvisen mukaan SDP:n linja on epäselvä, koska yhä useampi demarien silmää tekevä on livennyt velkajarrusta. SDP:n varapuheenjohtajan paikalta väistyvä Matias Mäkynen vaatii puoluekokoukselle tehdyssä aloitteessa kansallisen velkajarrun muuttamista. Aloitteen on allekirjoittanut myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
1: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Sotahistorioitsijan mukaan Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Useat SDP:n sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. ISN haastattelemien demarivaikuttajien mukaan velkajarruun sitoutuminen ja 8-11 miljardin sopeutus tekevät mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon. Ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
1: Country Radio.

0: Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: But if I didn't sit down that night at the bar,

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Lämpöpumppumarkkinoille on tulossa muutos, kun kylmäaineita koskeva asetus alkaa näkyä vuoden vaihteessa. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kaasujen käyttöä, sillä ne ovat voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Vuodenvaihteen jälkeen EU-alueelle tuotavat uudet, enintään 12 kilowatin ilmavesilämpöpumput eivät saa enää käyttää täyttöaineita, joiden ilmastovaikutus ylittää tietyn rajan. Fluorattujen kaasujen tilalle on tulossa kylmäaine R290 eli propaani, joka hajoaa luonnossa. Kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse panikoida, sillä vanhoissa pumpuissa saa toistaiseksi käyttää vanhoja kylmäaineita. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Ukrainska Pravdan mukaan. Tsahkna totesi Helsingborgin NATO-kokouksessa, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Soi myös suplassa. Supla.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrusovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannallepanon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee 5. voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Parkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
1: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrosovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannallepanon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee viidettä voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Barkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
1: Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämän hetken kuumimmat kantribiisit. Ja kovimmat klassikot. Kantri Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
1: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Tuossa 2000-luvun alkupuolella silloin oli jo eurot tullut, mutta 4,65 oli silloin pullon hinta alkossa.
3: Se on ollut edullinen.
2: Joo, että vitosen setelillä kuitenkin selvisi ja jäi vielä 35 senttiä sitten muuhun rälläykseen. Mutta että semmoisenkin, kun nuolas nopeasti sen pullollisen sitä magista, niin sitten oli tavallaan valmis toimimaan.
3: Oli joo, se meni sutiakkaasti. Kyllä joo, kyllä mullakin on magiksesta, voi sanoa, että on ihan lämpimiä muistoja. Sanon varsinaisessa merkityksessä, että jostain syystä en ollut älynyt viilentää sitä koskaan.
2: Joo, se on nimenomaan niin, että sitä on tullut myös juotua sillä lämpimänä. Ja ehkä se parempaa olisi viilennetty. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että semmoinen toimii aika hyvin sellainen tavallaan spritzer-tyylinen sekoitus. Eli maguaria ja sitten kylmää Lidlin Saskia-vissyä, puolet ja puolet. Niin monta kertaa muistan esimerkiksi vetäneeni sellaisen 1,5 litran pullosta, niin tällaisen just sieltä Turun torilta, kun on lähtenyt ruisrokkiin, niin siinä bussijonossa ja sitten sinne alueelle kävellessä, niin siinä on ollut iloinen porina päässä sitten jo festivaalialueelle mennessä. Eihän me mitenkään humalahakuisesti juoda, me suomalaiset
3: ei tietenkään.
2: Tämä on sitä viinikulttuuria.
3: Juu, nimenomaan siis se, että kun minäkin olen nuori ollut ja jo täysikäinen, niin jolloin ei enää pitänyt mitenkään salassa sillä tavalla juoda, niin kyllähän se vähän oli sellaista, että kysyttiin toisiltamme, että mihin aikaan te ajattelitte ruveta ottamaan.
2: Joo, mutta totta.
3: Rakenna siinä nyt sitten uskottavaa viinikulttuuria.
2: Niinpä. Tämmöistä varhaisesta viinikulttuurista mulla tulee mieleen sellainen anekdootti, joka koski Tapio Rautavaaraa, joka oli väkijuomien ystävä ja jossakin vaiheessa ilmeisesti myös punaviinin ystävä ja 60-luvulla siis. Hänhän pikkusen siinä alkoholisoituikin kai jossakin vaiheessa. Ja yksi näistä puuhaa oli tietysti reissumiehenä kiertäjä, niin hänestä kerrottiin niin, että hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Nopeasti ja päihdyttävästi. Kyllähän vanhasta on varmaan Suomessa on enemmänkin niin kuin nautittu olutta, siis jos puhutaan ihan nyt vuosien satasista, vuosisatojen takaisista ajoista, niin olutta on nautittu jotakin ehkä sahtia ja totta kai sitten kirkasta viinaa.
2: Ainoa viini oikeastaan, joka tulee mieleen, sellainen tosi tosi vanha viini, joka edelleenkin on alkoissa myynnissä, taitaa tosin olla vähän tämmöinen kausiluontoinen tuote, on hehkuviini, eikö se ole sieltä 30-luvulta, tällainen väkevä viini, jota monet pitävät glögin korvikkeena, siinä taitaa olla jopa 20% alkoholia, että se on jo sen verran väkevää, että siitä nyt ei oikein viinikulttuurina ja tällaisena niin kuin maisteluelämyksenä voi puhua, mutta hehkuviini lienee sieltä 30-luvulta.
1: Mm.
2: Silloin kun pitkäripaisen ovet avautuivat, 5, 4, 3, 2, 1 on tämä, ja 0, tämä numerosarja vielä tähän näin.
1: Jolloin kieltolaki päättyi, tämmöinen oikein pubivisojen klassikko kysymys. Kyllähän vielä joskus 50-60-luvulla, miksei 70-luvullakin, niin alkojen viinivalikoima siellä tiskin takana, ne mitä itsepalvelumyymälöitä silloin ollut, niin aika suppea, että enemmänkin että punaista tai valkoista. Että muutamia vaihtoehtoja on ollut. Eikö tämä kutsuma nimeltään Porvoon lankku ollut sellainen suosittu tuote nuorten keskuudessa ainakin?
2: Näin olen ymmärtänyt. Mä en ole ihan tarkkaan tietoinen, mitä tämä Porvoon lankku oikeasti on, mutta sitten Erkin pikakivääri. Sehän on, olisiko se unkarilainen Egri Pikaver-niminen viini. Erkin pikakiväri, ja sitten oli tietysti jo mun nuoruuteen, ennen kuin olen 18 ollut, niin siihen liittyvä Libis, eli Liebfrau Milch.
1: Joo.
2: Melkoista sotkua, mutta se oli halpaa, ja sitä oli joka puolella saatavilla, ja helposti saatavilla, niin mikä siinä, kyllä siitä humalaan tuli, mutta tuli siitä karmea olokin.
1: Mm. Muistatko Magiksen, eli Magyar Verbor, unkarilainen tuote? Sehän on ollut mun mielestä jo 70-luvulta asti esimerkiksi suosittu just tällainen, niin kuin siinä lukee mun etiketissäkin, että onko se niin, että se sopii itämaisten ruokien kyytipojaksi tai iloiseen seurusteluun, niin sen kanssa on paljon just seurusteltu puiston penkeillä ja kotibileissä ja mäkin muistan edelleen sen hinnan. Mä pääsin Magiksen makuun.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla, että mua kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa. Ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
2: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
1: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niin kuin mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niin kuin monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailuun, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvää viiniä. Meillä olisi tämmöinen viinipruuvi, eihän semmoista sanaa tiedetty vielä 80-luvulla.
3: Ei. Eikä kukaan tiennyt, mikä on sommelier.
2: Ei todellakaan. Silloin otettiin sitä viiniä, mitä myyjä antoi, eikä se valikoima ollut kovin kummonen.
3: No ei, mä tiedä sitten kuinka paljon viiniä juotiin ravintoloissa illallisten yhteydessä. Ehkä siellä sitten vähän enemmän, että ymmärrettiin, että tuollain karkeasti, että lihan kanssa punaista ja kalan kanssa valkoista, mutta että semmoista yksinkertaisempaa se varmaan monilla oli. Tästähän täytyy aina niin kuin erottaa näistä meidänkin muisteluista se, että ainahan on ollut varmaan sellainen, en sano elitistinen, mutta semmoinen pieni,

0: varsin vaatimaton. Ja ulkomailta, jo siis tyyliin Ruotsista, tai Ruotsin laivalta paremminkin, Ruotsissa oli kallista alkoholia, mutta Ruotsin laivalta, josta saattoi jostain verovapaata alkoholia, nämä rajoituksethan olivat hyvin tiukkoja, mitä kotimaahan sai tuoda. Että mä olen ehtinyt elää sen ajan vielä, kun piti tosi tarkkaan katsoa, että oliko se nyt sitten 2 litraa mietoja ja joku tämmöinen keissi olutta saattoi tuoda. Siinä oli hyvin tarkat määreet, niin milläs sitä viinikulttuuria nyt sitten maahan tuo, kun ei viiniäkään saa oikein mistään kotiin tuoda, muuta kuin hyvin pienen rajatun erän.
1: Niin, ja kuten tiedetään, niin meillähän tämä alkoholin myyminen ja siis viinien myyminen on aina ollut monopolin varassa. Ja tänäkin päivänä, jos mä oon oikein käsittänyt, niin aika kova skaba on viinimaahantuojilla siitä, että kenen viini pääsee Alkon hyllyyn. Että sehän tietysti on aika merkittävää tuon menekin kannalta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Hän sanoi Alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä. Ja tästä päätellen siis 60-luvulla on ollut halpaa algerialaista punaviiniä Alkon valikoimissa.
0: Niin täytyy olla. Mulla on semmoinen muistikuva, että mun isäni, joka nyt totuuden nimessä on sanottava, että hän ei kyllä viinejä juurikaan tunnista, mutta hän kertoi joskus käyneensä viinurikurssin 60-luvun loppupuolella. Silloin puhuttiin siis nimenomaan viinureista.
1: Joo. Mutta tarkoittaako viinuri nyt sitten tämmöistä baarimikkoa tavallaan?
0: No niin kai, joo. Tämäkin täytyy niinku selvittää. Viinuri-sana on pyörinyt pitkään suomalaisessa mediassakin. Mulle tulee mieleen tällaisena true crimein ystävänä, niin 80-luvulla on Helsingissä ollut tällainen tapaus, joka on edelleenkin ratkaisematon rikos. Oli tällainen drag show-tyyppi, tämä oli hyvin harvinaista tämmöinen drag show tuohon niin. maailman aikaa, niin tällainen hahmo, joka käytti itsestään nimeä Mummo. Niin
1: aika hän, vetävä nimi.
0: Juu, ja hän oli siis, pukeutui ikään kuin iäkkääksi naiseksi. Että se oli semmoista huumoria. Nykypäivän drag showthan ovat niin kuin loistavaa taidetta, mitä esimerkiksi Osku Valtonen ja Jarkko Valtee tekevät. Mutta tämä viinuri, hän oli ammatiltaan viinuri. Ja vaikka mäkin olen nyt sitten näitä juttuja lukenut, mitä hänen kuolemaansa koskee, tämä oli siis 80-luvun alkupuolta, niin mulla on epäselvää, mitä tämä viinuri on siis tehnyt. Ilmeisesti hän on ollut tarjoilija kautta baarimikko, mutta ei mikään viiniasiantuntija sitten kuitenkaan.
1: Tekisi mieli tarkistaa heti, mutta...
0: Mutta ikävä kyllä, mainostit jo jakson alussa, että on älylaite, mutta se ei avaudu.
1: Ja sehän ei avaudu.
0: Mutta palataksemme nyt varsinaiseen aiheeseen, eli tähän suomalaiseen viinikulttuuriin, niin onko sille määriteltävissä edes minkäänlaista alkupistettä, koska silloin kun meillä oli vielä nämä niin sanotut palvelualkot, joihin mentiin ääniväristen ja pelon sekaisin tuntein ja toivottiin, että myyjä nyt antaa sieltä jotain, niin eihän kukaan uskaltanut lähteä kysymään, että mikäs olisi sellainen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tuo on mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi vanhemman, tai siis vanhemman isovelin tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin muistikuva-ajatus ja tota mun isoveli ei urheillut niin kauan, että sitten olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
2: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti, mulle ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan, että on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa, siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten, että sitten jos häviöt tuli, niin kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt, että sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin karvas, mutta sitten tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niin kuin 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niin kuin seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niin kuin joku fyysinen harjoittelu.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mihin haluaa, niin se mikä tässä on kyllä vähän vaarallista on se, että olen käsittänyt, että jotkut jättävät varsinaiset hoidot, tieteellisesti ihmiselle hyväksi todetut hoidot, ottamatta, kun luottavat vahvasti jonkun gurun tuhansia vuosia sitten kehittämään menetelmään, jolla nyt ei ole todistettu olevan minkään sortin vaikutuksia yhtään mihinkään, niin se on tässä huolestuttavaa.
2: Niin, sehän on totta, koska jos ajatellaan, että mä sairastuisin vakavasti, mitä ei nyt erityisesti tietysti omalle kohdalle, niin toivo enkä kenenkään muunkaan kohdalle. Niin jos mä nyt haluaisin harrastaa jotakin sitten tällaista uskomushoitoa, menisin jonkun ohjaajan kanssa metsään istumaan ja tehtäisiin jotain, mitä se nyt voisi olla, jotakin tämmöistä äänihuhuilua siellä. Niin mikä siinä, jos siitä tulisi mulle jotenkin uskoa tulevaisuuteen tai parantumiseeni, mutta kyllä mä siinä ne lääkkeet kuitenkin ottaisin.
1: Ehdottomasti.
2: Siinä rinnalla. Että ihminenhän voi vapaa-ajallaan tietysti harrastaa vaikka mitä. Ja aika häröjäkin juttuja, mutta ehkä sitten kuitenkin mä noudattaisin ainakin itse myös lääkärin määräyksiä.
1: Silloin kun homeopatia oli kovasti muodissa, niin mulla oli sellaisia tuttavia, olin aika huolissanikin, että mitäs nää nyt oikein, että siellä muun muassa niin kuin lapset, jotka sairastivat, ei nyt mitään vakavia sairauksia luen, kiitos ollut, mutta he jättivät lääkärikäynnit väliin, koska sieltä tulee kuitenkin niin kovia lääkkeitä ja se on huono homma syödä lääkkeitä. He menivät homeopaatille. Niin sitä en oikein osannut arvostaa, että jätetään tosiaan tällainen palvelu käyttämättä, josta me maksamme veroja, josta maksetaan vakuutuksia, mitä kaikkea. Sen sijaan mennään homeopaatille ottamaan jotain lääkkeitä, jotka perustuvat veden muistiin. Niin ei helkkarisoikkoa. Siitä en tykännyt yhtään. Ja sitten on myöskin tämä hopeavesiporukka. Muistatko, joitakin vuosia sitten oli tuolla, mikäs Pohjanmaan ruotsinkielinen kunta, Luodon kunta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Toistaiseksi meidän podcastissa ei ole vieraita käynyt, mutta ehkä sellainenkin hetki vielä joskus koittaa. Tänäänkin täällä kahdestaan muistellaan ja ollaan herkän aiheen äärellä. Puhumme nimittäin uskomushoidoista.
0: Miehet, jotka muistavat.
3: Meillä itsellämme ei juurikaan ole uskomushoidoista kokemusta, ainakin miten nyt sitten uskomushoidot tavataankaan määritellä. Mennään siihenkin vähän tarkemmin, mutta ainakaan itselläni ei tule mieleen kuin yksi uskomushoito, johon luotan melkeinpä sokeasti. Mutta onko Ilkka sinulla kokemusta uskomushoidoista?
2: Ei uskoakseni mitenkään hirveästi, mutta jos me tässä ruvetaan perkaamaan tätä uskomushoitojen määritelmää, niin sitten voi olla, että mieleen tuleekin sellaisia hoitokertoja, jotka menee uskomushoitojen piiriin. Mikä tämä sun yksikerta sitten on?
3: No se on sellainen tilanne, että aika ajoin kun tulee jonkunnäköinen flunssa, kerran tai pari vuodessa flunssa iskee sille, nyt ei oikein voi mitään, joskus vähän useamminkin, niin mulla on tapana, tykkään juoda teetä, kun on flunssa, kahvi ei maistu silloin ollenkaan, ja mä tykkään laittaa teen joukkoon hunajaa. Ja minulla on luja usko siihen, että tällä hunajalla on jotain parantavia vaikutuksia, vaikka mikään tiede sitä ei ole pystynyt todistamaan. Oikeastaan päinvastoin ei ole mitään, mutta silti mä uskon lujasti, että hunaja, se auttaa.
2: Mulla on vähän samanlainen uskomus ja sitten kun tässä silloin tällöin ja aika useinkin täytyy mennä jonnekin laulamaan ja joskus täytyy mennä laulamaan vähän niinkin, että on kurkku kipeä tai äänen kanssa on ongelmia. Mä nyt en ole mikään Hele ja Kultakurkku lähtökohtaisestikaan, niin aika monta kertaa hotellihuoneessa tai takahuoneessa olen hunajateitä juonut tai sitten ihan vaan pelkkää hunajaa nauttinut esimerkiksi teelusikallisen.
3: Joo, tämä hunajahomma mulla lähtee liikkeelle edesmenneen isoäitini opetuksista, että silloin kun on flunssa, silloin täytyy ottaa hunajaa, se parantaa. Ja toinen, mikä mammalla oli, mikä oli itse asiassa vaivaan kuin vaivaan oiva lääke, oli tämmöiset kanferitipat.
2: Juu!
3: Se oli kanssa, että jos oli haava, laitetaan haavaa kanferitippoja, jos on kurkkukipeä, otetaan kanferitippoja sitten suun kautta, oraalisesti siis.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantrimusiikin erikoiskanava.
4: Kantri Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Matson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
6: Miten koet sosiaalisen median tekemisen, että onko se niin kuin pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
7: No sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella, mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta, on löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
5: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mä tietenkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tullut, hei, tästä olisi makea juttu.
7: Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin jo ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
5: Näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitalia. Sä oot pitkään sitä havitellut ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään sinne ihan hilkullakin jo. Niin aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
7: No kyllä se nyt on. Päätettiin, että marraskuu täytyisi olla jo niin kuin
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
8: Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Diagnoosi, niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkään, siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin, ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
2: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omin takeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin
1: Jani
2: nimi,
1: Kokki,
2: eikö ollut?
1: Juu, kyllä.
2: Joo. Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
1: Kyllä, oikein mukava ihminen. Joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
2: mielenkiintoinen tapaus sinänsä. Hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
1: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleestä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet, Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä, että hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
2: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
1: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
2: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
2: Niin totta, niin kuin Jope Ruonan sun laulussa.
1: Niin.
2: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vierana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen, joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
1: Okay.
2: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
1: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan
2: ei
1: tapahtui?
2: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee. Mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä olisi tullut loppua. Mutta nytkin joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
1: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
2: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
1: Niin.
2: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Ja sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
1: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
3: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
2: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
3: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin on melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa, niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joo.
6: Tässähän oli semmoinen... Ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukkoa.

0: joukko itsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
1: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
0: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit, taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtäjä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
1: No, hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurhayritys.
0: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka, onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyt tämä James Randi. Mm. Hänhän oli myös hyvin, hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
1: Niin taitaa olla jo.
0: Niin tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
1: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
0: Se on todellakin sitä ja hän, joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n. No, mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata. Oli sellainen, joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kuin tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulle ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
2: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sitähän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin vaan, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä uskon, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalveluna ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
1: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin 80-luvulla mun lapsuudessa kautta nuoruudessa. Se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tulee maaleja näin. Niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
2: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelle toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaammassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon, onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla. Totta kai se kaikki käy siellä korvien välissä, eikö vaan? Niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sitten niinku ratkaisevaa kannalla, että pystyt sä pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä ja tavallaan niinku, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkastaa pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sitten heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavilla pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta, se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno yksi vastaan yksi tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen, mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niin kuin medioissa ja tämä on tällainen heittomerkillinen niin kuin futisjargoni ilmaisu, joo.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parannusvaikutusta.
3: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä. Että se auttaa, mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aikaa jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
2: Niin, ja vedetäänkö me se raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja maksat siitä ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen sometargetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
3: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
2: Ei niin.
3: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä, ja näin koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
2: Mm, totta.
3: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
0: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsio mun mielestä viime vuosina.

0: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtöisin?
1: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900.

0: Mutta homeopatialla oli kova nouseva ja alati nouseva trendi tuossa 2000-luvun alkuvuosina, jo 90-luvulla. Silloin mun mielestä alkoi katukuvaan Turussakin ilmestyä parikin tällaista. Alkuun ne olivat homeopaattisia apteekkeja, mutta siitä taas sitten apteekkariliitto närkästyi, niin nämä muuttuivat homeopaattisiksi apiteekeiksi.
1: No se oli sitten kirjoitusasultaankin aika lähellä.
0: Se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Mm. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki nimikkeen alle.
1: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
0: Just näin.
1: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot?
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja sä pystyt vaikuttaa mahdollisen pettymyksen niin kuin määrään. Ja se oli semmoinen, että mun mielestä tosi hyvä kysymys, mitä kannattaa kysyä ennen semmoista tiukkaa tilannetta, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä rupesin miettimään tätä, siis mä en tätä ollut tehnyt vielä 2010, mutta 2018 mä olin ennen kisoja miettinyt, mikä on pahinta. Ja mä rupesin miettimään asioita, että no elämässä mulla on kaikkein tärkeintä just niin kuin mun usko ja perhe ja läheiset ja ystävät, ja meillä on upea talo ja mulla on itse asiassa elämä tosi hyvin. Ja meillä on lapsia ja tota, niin kuin kaikki on tosi hyvin. Ja mä rupesin miettimään, että pahinta on se, että no mä kaadun heti lähdöstä ja liuun mahallani siinä tota, kiihdytyssuoralla ja lehdet kirjoittelee, että Poutala epäonnistui edelleenkään mitallia ja joku voisi kirjoittaa vähän epämiellyttäviä kommentteja. Mä ajattelin, että se on ehkä pahinta. Mm. Sitten mä ajattelin, että vaikka pahin mahdollinen asia tapahtuu, niin itse asiassa kaikki asiat, mitkä mulle elämässä on kaikkein tärkeimpiä, niin ne ei muutu miksikään. Et kun monesti tämmöisessä tilanteessa, niin meillä tulee semmoinen fiilis, että tämä on nyt oikeasti, tämä tulee määrittämään mun loppuelämää. Et niin tästä riippuu se, että onko mä menestynyt vai en. Ja sitten kun mä tavallaan niin lähdin oikeasti realistisesti miettimään sitä asiaa, niin mä tajusin, että tälle ei ole itse asiassa minkäänlaista tekemistä sen suhteen, että miten mun tärkeimmät asiat elämässä niin tavallaan jatkuu. Mm. Ja mä ajattelen, että näissä olympialaisissa mun on vain ja ainoastaan voitettavaa. Et jos mä menestyn, niin se voi tuoda mun elämään jotain lisäjuttua, jotain hienoa. Jos mä epäonnistun, niin itse asiassa mun hyvä elämä jatkuu hyvänä edelleenkin. Eli tavallaan mä en voi niinku dipata sinne niinku pohjalle, mitä monesti meillä tuntuu, jos me mietitään niinku vakavaa asiaa, että mitä tässä voi tapahtua, niin meillä jotenkin semmoinen niinku, gut feeling, semmoinen reaktio on siinä, että meidän elämä menee ihan pilalle. Vaikka todellisuudessa tavallaan niinku mitä isompaa ei itse asiassa tapahdukaan.
2: Upea oivallus ja se, että minkä tunteen se toi sulle sitten siihen luisteluun.
1: Niin, just näin.
2: Et on varmaan aika vapauttava, helpottava, rento mennä siihen, että mun ei tarvii mitään muuta kuin vaan luistella ja mennä ja olla ja nauttia. Ja kaikki ihanat asiat odottaa siellä. Hyvin paljon samaa, mitä puhuttiin niistä rooleista ja muista silloin aiemmissa jaksoissa. Joo. Niin
1: ja
2: todella
1: just
2: hyvä.
1: Tämä, että mun ei tarvitse tehdä mitään enempää kuin mitä mä osaan, on niin kuin toinen asia. Vähän sama asia.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhuu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
2: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ja ainakin se on tavoitteena.
1: Joo.
2: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
1: Niin. No mitäs nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
2: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaan, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa ison lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
1: Ja se on tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä. Että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Isältä isän hyväksymälle aviomiehelle. Omistajuudestahan tässä on kysymys.
3: Joo, niin jos me näistä hääperinteistä puhutaan, niin voidaan tavallaan erotella kaksi asiaa. On nämä tämmöiset hauskat hääperinteet, jotka liittyy tähän nykyaikaiseen juhlimiseen, jota varsinkin unelmahäät, satuhäät ohjelmassa ansiokkaasti kuvataan. Ja sitten on tällaiset ikiaikaiset, vähän kirkollisetkin perinteet, kuten se, että kummin päin siellä kirkossa seistään alttarilla. Joskus muuten luin sellaisen, että tämä sulhanen on sitten vasemmalla puolella, jotta hänellä on tavallaan oikea käsi vapaana tällaisia sotajoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Että hänellä on ikään kuin tämä asekäsi tässä.
2: Niin totta. Mä en ole tollaista tajunnutkaan, mutta siinäkin on tosiaan tarkat säännöt, miten sulhanen tässä asettuu. Ja olen ollut sellaisissa häissä, jossa sulhanen asettui aivan väärälle puolelle ja tunnelma jollain tavalla onnistui sitten menemään pilalle, kun joku siitä sitten huomautti. Mm. Että harras ja hieno romanttinen tunnelma. Se oli sitten kuin muisto vain. Tarkoitan siis nimenomaan sitä, että ei siinä nyt mitään vikaa ole, jos sulhanen menee jonkun mielestä väärälle puolelle. Mutta se, että joku siitä keksii kirkossa huomautta, niin se on jotenkin tökeröä.
3: Ennen kuulumatonta suorastaan.
2: Ja tämähän myöskin sitten johtaa siihen, että häävieraathan asettuvat kirkossa, nimenomaan nyt puhutaan kirkkohäistä, asettuvat kirkossa paikoille, että sulhasen vieraat tulevat toiselle puolelle ja

0: morsiamme vieraat toiselle puolelle, ja jos tätä hyvin puritaanisesti noudatetaan, niin se näyttää joskus aika surulliselta. Toisella on ihan hirvittävästi ystäviä ja sukulaisia, toisella ei juuri mitään.
1: Joo, siinä tulee vähän sellainen epäreilu fiilis, vaikka määrä ei laatua korvaa, mutta kuitenkin. Sitten tämä, mä en tiedä missä vaiheessa esimerkiksi just kirkkotapahtumasta puhutaan, niin tuli perinteeksi tämä riisin heittäminen ja tämän kunniakujan muodostaminen siihen kirkon portaille. Sitten taas tämä riisin heittäminen ilmeisesti ei nykyään ole enää oikein sallittua, koska linnut voivat ilmeisesti niin kuin pahoin.
0: Joo, tilallehan on tullut saippua kuplien puhaltamista ja
1: tähtisäädet tikkuja, jos ollaan talvihäistä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin, mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn on silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoitu tai noita kilpailukausia häiritse, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä, että siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan tota, leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten, että mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
5: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
4: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja tota, meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta tota, 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten tota, seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: open door. And just because you left it, it don't mean that it ain't yours.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
3: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä, ehkä näin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
2: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
3: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita, minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok, tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi. Et miksi täytyy sellaisella slovarilla, jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
2: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
3: Ja siinä niissä häissä muuten Viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja siis kyllähän tämä perinne on ollut voimissaan ihan siis siellä yli 70-luvulla, että mun vanhemmat ovat olleet 22 ikäisiä, kun ovat menneet naimisiin. Ehkä kaupungeissa oli vähän erilailla asiat, mutta maaseudulla toimittiin tällä tavoin.
2: Joo.
1: Ja se oli myös keino ylipäätään muuttaa kotoa pois. Ja he olivat 22, kun menivät naimisiin 23, kun minä synnyin, eikä se ollut sinä siihen maailma-aikaan mitenkään tavattoman nuori.
2: Ei, ja sitten myös tosiaan keino muuttaa kotoa pois niin usein niin, että molemmat muuttavat vanhempiensa luota sitten ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Eli ei ole mitään tämmöisiä sinkkukämppiä ollut siinä välissä.
1: Joo, ei todellakaan ollut, ei. Ja sitten muistan sellaisenkin ajan, kun sitten 10 vuotta myöhemmin, kun itsekin olin jo olemassa ja tosiaan palataan näihin mun tätini häihin vuonna 83, niin jo vuotta aikaisemmin hän oli muuttanut miehensä kanssa yhteen. Ja tämä olikin minun isoäidille valtavan työn ja ponnistelun takana ymmärtää tällainen avoliitto.
2: Susiparina ruvettiin elelemään.
1: Joo, ja se sisälsi myöskin sellaisen, kun mentiin heille kotiin sitten katsomaan, minkälainen on tämä heidän uusi kotinsa, ja isovanhempanikin olivat siinä sitten mukana, niin siinä käytettiin vähän tämmöistä valhetaktiikkaa, eli isoäidille näytettiin, että joo, että tässä on sitten tämä sohva, että tässä tämä mies sitten niin kuin aina menee niin kuin nukkumaan. Ja puoliso on vaan tässä isossa parivuoteessa yksin sitten. No, mammalle se meni, tai en minä tiedä, tuskin se täydestä meni, mutta näin se selitettiin.
2: Okei. Okay. On tuosta vähän ajat muuttunut nykyisiin perinteisiin ja siis tämmöiseen nyt ylipäätään tällaisen parisuhteen muodostaminen, niin tuntuu olevan vähän mutkikkaampaa.
1: Joo, että ensin tehdään 2-3 lasta ja sen jälkeen mietitään, että olemmeko sopivia toisillemme ja mennään naimisiin. Että se nykyaikainen hääperinne tuntuu olevan se, että ne omat lapset ovat siinä, siis pariskunnan yhteiset lapset ovat siinä jonkunnäköisiä morsiusneitoja tai sulhaspoikia.
2: No näinpä.
1: Itselläni nimittäin oli näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kaikesta paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sitten silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivas mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
2: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt.

0: niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään, jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: 14 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan, oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
4: Joo, tiedän paikan.
3: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
4: No mikä siinä?
3: Kurikasta saakka.
4: Siinä varmaan Miettää Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessään. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana paikalla.
3: No näin voi vaatimattomasti todella sanoa, että olimme ihan morsiuspuku liikkeessä valitsemassa morsiamelle hääpukua ja sitten olimme, mitäs me muuta teimmekään. Tästä on nyt jo sen verran monta vuotta aikaa, että täytyy oikein kelata näitä muistilokeroita. Päällimmäisenä mulle on kuitenkin jäänyt tämä Juha Miedon loputon puhe, joka oli aika sellaista K18-osastoa. Se ikään kuin jäi vähän kaiken muun alle, kun Mietaa kertoi, kuinka hän jymähyyttää. Se on hyvä, kun on tämmöinen iso kengän numerokin, kun siitä ottaa sängynpäärystä vauhtia ja jymähyyttää, niin plikka vasta kolmantena päivänä tietää, kenen plikkoja oikein on. Et kun nämä jäi tässä vähän ehkä päällimmäisenä sitten kuitenkin mieleen.
4: Vai niin?
3: Joo.
4: Siis kyllähän muuten telkkariohjelmissa häät on keskeistä sisältöä.
3: Hän on kerta kaikkiaan hurmaava ihminen, hauska tyyppi kuin mikä.
4: Valtavan ainutlaatuinen persoona. Joo, Mietaa Jussille terveisiä, koska hän todella varmasti podcasteja kuuntelee aktiivisesti Kurikassa. Mun tää TV-hää-historia ulottuu vain siihen, että mä oon katsonut todella pitkään ja hartaasti näitä satuhäät-jaksoja. Valitettavasti välillä nyt ne on sinne toiselle kanavalle multa vähän hukkunut, mutta aina ilolla katson, jos osun kohdille. Nykyään se taitaa olla nimellä Unelmahäät, mutta...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Kantri Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/

0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Se ohjelma, jos mikä, antaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisiin hääperinteisiin ja erilaisiin tapoihin juhlia tuota hienoa päivää.
2: Kyllä joo, se toimii nimellä Unelmahäät nykyään. Mä olen vähän niitä uusiakin jaksoja tosiaan sieltä Max-kanavalta katsonut.
1: Olen mäkin, mutta se ei tule niin automaattisesti kuin jossakin vaiheessa mulla oli se tietty päivä viikossa. Mä en muista, tuliko se maanantaisin vai torstaisin, niin kun se Ylen kanavilta tuli, niin silloin olin aina sohvalla.
2: Aina, ihan sama juttu, aina. Ja tämä kertoja ääni, eli tamperelaisnäyttelijä Ola Tuominen, hän on aivan nappivalinta juuri tähän tehtävään. Ja hän on pitänyt kyllä kutinsa tässä uudessa Unelmahäät-versiossakin. Mutta kyllähän se on semmoinen loistava kurkistusikkuna suomalaisiin hääperinteisiin. Ja siellä on muutamia semmoisia muuttumattomia elementtejä yhä tänäkin päivänä uusissakin jaksoissa, jotka ovat olleet siis vuosikymmeniä. Esimerkiksi juuri tämä kenkäleikki. Se tuntuu olevan sellainen, jota ei häistä voi näköjään pois jättää. No, minä ja ex-vaimoni sen onnistuimme kyllä jättämään pois, mutta olen huomannut, että tämä tuntuu vaan toistuvan.
1: Onko se kenkäleikki mitenkään johdannainen tästä Tuttu juttu -showsta, jossa pariskunnilta kysyttiin kysymyksiä niin, että toinen ei niitä kuullut? Tässä kenkäleikissähän hääpari kuulee kyllä kysymyksen samaan aikaan, ja sitten jos nyt on joku ihminen, joka ei tiedä tätä, niin he istuvat selät vastakkain ja sitten nostavat joko sulhasen tai morsiamen kengän sitten ylös, ja siinä sitten kysytään parisuhdetta koskevia kysymyksiä.
2: Joo, se voi olla muuten hyvinkin, että siinä Hallikaiselle ja Koivusalolle ja heidän TV-ohjelmallaan on ollut joku rooli, että siitä on tullut näin suosittu. Mutta sitten on tämä morsiammen ryöstö, sekin tuntuu olevan elementti, joka on ollut siellä jo ikuisia aikoja.
1: Se on muuten siis sitten huomattavasti vanhempi juttu kuin kenkäleikki, että se taitaa olla ihan jopa vuosisatoja vanha juttu.
2: Mä oon miettinyt vaan, että mitä se symboloi. Kyllä mä aika hyvin oon pystynyt purkamaan nämä symbolit, esimerkiksi se niin kuin moni haluaa, moni morsian haluaa, että isä saattaa hänet alttarille ja luovuttaa sitten aviomiehelle. Siinähän oikeastaan aika sellaisesta julmastakin traditiosta, vaikkei sitä sellaiseksi mielletä. Se mielletään nykyään vaan tämmöiseksi, että se on niin kuin hieno perinne, mutta siinähän on kyse siitä, että naisen omistajuus vaihtuu.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin sä oot vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niinku yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue tavallaan sä niinku hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niinku taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niinku edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, ottaako sitä vastaan vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niinku painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä, niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vastuulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Joo, totta. Ja sitten siihen semmoista hempeä nojailua.
1: Joo. Mm. Että se on sitten niin kuin häätanssia.
0: Milloin sä, Harri, oot viimeksi ollut häissä vieraana?
1: Nyt kun mä oikein mietin, ei itse asiassa muuten, ei siitä ole kovinkaan kauan aikaa. Mä olin

0: perinteinen juttu. Mutta moderniksi tässä nyt teki asian se, että siellä sulhanen oli Skotlannista ja puoliso oli suomalainen. Mutta kyllä tässä oli tanssia ja laulua ja sen sellaista, mitä nyt suomalaisiin häihin kuuluu. Oli seisova pöytä, jossa oli monen näköistä. Ehkä yksi modernin ajan semmoinen, mitä aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten ei sillä tavalla huomioitu, oli erilaiset ruokavaliot, että oli niinku gluteenitonta ja oli myöskin sitten niinku kasvissyöjät hyvin huomioitu. Tämähän ei ollut joskus 30 vuotta sitten vielä, kuka tämmöisiä miettii.
1: Ei mitenkään.
0: Se otettiin se, mikä oli halvin.
1: Niin, pitopöytä, jos mahdollista, eihän aikanaan ollut varaa edes hääkakkuun.
0: Mm.
1: Tämä morsiuskimppuhan on muuten kuulunut olennaisena osana jo ihan ammoisilta ajoilta suomalaiseen hääperinteeseen. Totta kai, kun on kedon kukkia, on ollut mahdollisuus keskimäärin kaikilla kimppuun kerätä ja sitten myös näiden näiden kukkien piilottaminen tyynyn alle ja mitä. Ei, mutta sehän liittyy juhannukseen.
0: Se on juhannukseen,
1: joo. Nythän mä sotkeudun. Mutta sitten tämä morsiuskimpun heitto. Sitä mä en tiedä, mistä se tulee, mutta se tuntuu olevan ihan myös amerikkalainen perinne.
0: Joo, eli se, joka sen vastaanottaa, niin on sitten seuraava, joka naimisiin pääsee.
1: Joo.
0: Ja sitten sukkanauhan heitto puolestaan on sitten näille miespuolisille vieraille. Nämä tuntuu vähän semmoisilta, jotka on tämmöistä tuontitavaraa.
1: Joo.
0: Minusta nämä ei ole perinteisiä suomalaisia hääperinteitä.
1: Siitä on nähty kyllä vähän ehkä irvokkaitakin näytöksiä joskus siitä sukkanauhan poimimisesta sieltä. Alakerrasta, että jos se sieltä morsiamen hameen alta suuri eleisesti jotenkin hyvinkin syvältä lähdetään sitä kaivamaan ja sitten omaa jotenkin semmoista seksuaalista aktiivisuutta ja suorituskykyä korostaen sitä sitten heilutellaan hurraavien humalaisten.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.
3: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Olen vuonna 1983, kun tätini meni naimisiin. Hän meni juhannuspäivänä naimisiin ja mä olin toinen sulhaspojista. Mä olin 10-vuotias silloin. Ja minusta ne oli valtavan hauskat juhlat. Ja vasta myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, olen jäänyt miettimään, että mahtoivatko ihan kaikki häävieraat olla sit samaa mieltä. Ne ei ollut kuitenkaan mitkään maalaishäät, vaan oltiin hyvinkin tällaisessa, ei voi sanoa kaupunkilaisessa miljöössä, mutta tämmöisessä taajamamiljöössä. Paimio ei tuohon aikaan ollut vielä nimittäin kaupunki.
1: Okei,
0: nykyään
1: niin,
0: se on kaupunki.
1: Niin. Mm. Mä oon ollut kaksi kertaa. Joo, yksi kerta oli niin, että kaverini meni naimisiin. Kotkassa oli vihkiminen ja myös juhlat. Ja sitten toisella kertaa olin perinteisessä Seurasaaren juhannushäissä. Seurasaaren juhannusjuhlillahan perinteisesti on ollut aina juhannushääpari, jotka siellä vihitään ja jotka tulevat sitten myös muiden juhannuksen viettäjien eteen vähän heiluttelemaan ja jututettaviksi. Ja he sytyttävät tämän kokoon Seurasaaren selälle. Nämä on siis perinteiset juhannusjuhlat täällä Helsingissä.
0: Juu, ai siellä on myöskin, mä en ole koskaan ollut Seurasaaren juhannusjuhlissa. Monta kertaa on miettinyt, että pitäisi varmaan käydä, mutta en tiennyt sitä, että siellä on myöskin tämmöinen hääperinne olemassa.
1: Joo, ja sillä kertaa itse asiassa

0: Nähät vietettiin juhannusaattoa edeltävänä päivänä, eli siis torstaina. Tämä siitä syystä, että tehtiin TV-ohjelmaa kaksi julkista ja yhdet häät. Syystä tai toisesta minut katsottiin julkiseksi ja tämä toinen julkis tässä oli Juha Mieto. Tämä oli, olisiko tämä ollut 2014 vuonna, kun yhdessä järjestimme. Eräälle pariskunnalle hääjuhlan oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä järjestimme. Eräälle pariskunnalle hääjuhlan oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
1: Joo, tiedän paikan.
0: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
1: No mikä siinä?
0: Kurikasta saakka.
1: Siinä varmaan Miehtaan Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessään. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen. Mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Sitä suuremmaksi ne paineet jossakin määrin alkoi kasvamaan. Ja sitten oli totta kai vanha valmentaja kanssa, oli kemia. Kemiat ei oikein kohdannut ja siinä oli sitten omat murheet sen puoleen. Ja toi, että sit kun huomasi, että tuli aina seuraava kesä, puhutaan 2014-15 kesistä, kun homma ei niinku toiminut enää sillä lailla, kun se olisi pitänyt toimia. Ja hakattiin päätä seinään ja reenattiin vaan kovempaa, kun pyrkii, että tulisi sitä menestystä. Mutta kyllähän ne niinku vaikutti sit arkielämäänkin, että sitten kun se elämä oli pelkkää sitä niinku uintia ja ei mitään muuta ja keho hakkas vastaan, niin kyllähän siinä niinku vaimo on jälkikäteen sanonut, että ei ne vuodet ollut ihan hirveän häävei elämää kotonakaan. Et siinä oli niinku, ei kauhean positiivista elämää kuitenkaan ollut, että kun se oli pelkästään sitä päähakkaamista seinää ja tulosta ei tullut, niin kyllähän se niinku pisti härsyttämään joka päivä lähestulkoon.
2: Joo, ihan varmasti. Ja

0: silloinhan sulle ei ollut mitään tämmöistä niin kuin henkisen puolen oikeastaan apua siihen, ja sanoitkin tuossa aikaisemmin mulle, että olympiakomitea kyllä tarjosi, mutta sitten niin kuin oikeastaan henkilökemiat ei oikein natsannut siinä.
1: Joo, siinä vähän haettiin, että ketä olisi semmoinen henkinen valmentaja, semmoinen ketä auttaisi niissä hommissa, ja välttämättä ei sitten saanut semmoista yhteistä säveltä sit aikaisempien henkisten valmentajien kanssa, ja mutta onneksi sitten jälkikäteen hommat on muuttunut.
0: Kyllä. No sitten 2017 vuonna, tosiaan niin kuin jo Rion jälkeen, niin aloititte sitten Aapo Kilpeläisen kanssa tämmöisen henkisen puolen valmentautumisen. Ja yksi asia, mikä mulle nousi ja tosi mielenkiintoisena esille, oli tähän EFT Tapping. Ja Aapo sanoikin sitä, että olette kokeillut monia tämmöisiä mindfulness-pohjaisia harjoituksia, jotta pysyisi niin kuin rauhallisena ja ollut semmoisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Ja sulle jotenkin tämä niin kuin kosketus ja se, niin kuin sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
1: Mä en tiedä, se jotenkin klikkas heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaanihommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapon kanssa, niin...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
2: Se on oikeastaan hyvin merkillinen asia, että konkurssi on koettu nimenomaan häpeäksi. Totta kai epäonnistuminen harmittaa ja se, että joku liikeidea ei olekaan sitten ollut lopulta toimiva tai sitä ei ole oikein osattu jalostaa. Totta kai epäonnistuminen on ikävä juttu, mutta se, että se olisi häpeä, niin se on hyvin outoa, että meillä on siihen tällainen suhtautuminen, kun samaan aikaan pitää huomioida, niin kuin monet muistaakseni Kalle Isokallio, tämä Nokian entinen toimari ja sitten muuten myös monennäköistä yrittäjyyttä harjoittanut. Hän on joskus todennut, että jotta saadaan kerättyä euron verran julkista rahaa tuhlattavaksi johonkin, eli verorahoja kerättyä, niin jonkun yksityisellä sektorilla täytyy ensin tienata 3. Ja millä ihmeen tavalla sellainen 3 rahaa syntyy, ellei joku yritä jotain? Niin tällöin mun mielestä on aika outoa, että sitten jos joku epäonnistuu, niin se on häpeää ja sille naureskellaan.
1: Niin, joo. Hyvä pointti. Yrittäjyys lähtee aina jostakin ideasta liikkeelle ja sitten tuotekehitystä tai palvelun kehitystä täytyy tehdä ja uskoa siihen omaan ideaan aika paljon. Kun sitä LinkedInia lukee, niin musta tuntuu välillä, että tämä on ihan tämmöiseen jonkinlaiseen uskoon ja uskontoon verrattavissa joillakin tämä yrittäjyysideologia.
2: Niin tuntuu olevan joo, ja tiedän ihmisiä, joille yrittäjyys on oikeastaan sellainen ainoa mahdollinen työelämän muoto. Et edellisen kerran ollaan oltu vieraan palveluksessa, kun ollaan oltu puolustusvoimissa varusmiehinä. Ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vain oman itsensä herroja, tai tietysti nykyään myöskin voi sanoa rouvia, mutta se yrittäjyys, se on kuitenkin sellainen, siis se on elämäntapa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev on varsin paljon esiintynyt julkisuudessa ja käynyt meillä Radio Rockissakin parinkin otteeseen vieraana. Niin minusta hänen tässä menestystarinassaan ja yrittäjyystarinassaan jotain sellaista varsin suomalaista, että ollaan kuitenkin ikään kuin vieraan palveluksessa varsin pitkälle aikuisikään saakka ja sitten lähdetään yrittäjyyssaralle ja tehdään pitkää päivää ja yritysten erehdysten kautta saadaan sitten tällainen menestystarina aikaiseksi. Ja senkin jälkeen, kun tehdään tämä kuuluisa exit, eli myydään firma ja saadaan sitten isot rahat siitä, jolla pystyy mainiosti loppuelämän elelemään, niin silti ei jäädä lepäämään laakereilla, vaan jatketaan sitä yrittäjyyttä. Ollaan enkelisijoittajia ja hallitusammattilaisia ja mitä kaikkea ollaankaan.
3: Joo, toi on mun mielestä just semmoinen suomalainen tarina, että ja semmoinen mediaa kiehtova tarina, jos en nyt suoraan puhu Terentjevistä, mutta yleisesti ottaen, että ehkä sellainen henkilö, jolle tämä yrittäjyys on ikään kuin ainoa vaihtoehto, sanotaan nyt vaikka niin, että ei ole oikein tutkintoja ja koulut ei ole kiinnostaneet. Sitten lyödään paljon päätä seinään, ensin aloitetaan hyvin pienestä, mutta helvetinmoisella työllä sitten pikkuhiljaa saadaan tehdasta tai jotakin omaa bisnestä laajennettua. Pikkuhiljaa ja vauhti kiihtyy sitten ja alkaa tulla menestystä ja sitten se mahdollisesti jossain vaiheessa myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten sen jälkeen toimitaan tällaisena jonkinlaisena neuvonantajana, että siitä työstä ei luovuta vielä siinäkään vaiheessa. Tämä on mun mielestä sellainen kuva, joka aina kiehtoo mediassa.
2: Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää.
5: Tämä on modernin kantrin koti.
0: Kantri Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
7: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla meillä on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
6: No Laura on varmaan urheiluuran aikana ollut innostunut taitoluistelusta ja on pistänyt kaikki siihen peliin. Niin kysymys nyt, kun ei ole enää ihan huippu-urheilussa mukana, luistelee kyllä vielä mun ymmärtääkseni, mutta mikä saa Lauran innostumaan tällä hetkellä? Mikä on se semmoinen asia, mikä motivoi ja innostaa tuommoisen upean huippu-uran jälkeen?
7: Hyvä. Laitetaan tämä kysymys Lauralle ja ensi viikolla sä kuulet siihen vastauksen, joten tule ihmeessä mukaan jälleen ensi viikolla. Kiitos vielä Erkka tästä.
6: Joo, kiitos paljon.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Supla.fi/kantriradio.

0: thought you were my friend.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Jotkut on joskus kritisoineet tätä yrittämissanaakin, että Suomessa tähän liittyisi jotenkin negatiivinen klangi, että mitä sinäkin nyt sitten taas yrität. Mutta mä en koe asiaa niin. Suomalainen yrittäjyys pohjautuu jo varmaan sinne, kun kosket otettiin käyttöön ja metsiä alettiin hyödyntää.
3: Juu, ihan varmasti en osaa ketään nyt varsinaisesti nimetä noilta ajoilta, mutta sitten myöhempinä aikoina on tällaisia nimiä, niin kuin esimerkiksi Antti Ahlström, kun ruvetaan puhumaan puunjalostuksesta ja sahateollisuudesta ja nimenomaan metsien hyötykäytöstä, niin tämän tyyppisiä nimiä alkaa sitten ponnahdella sieltä jostain 1800-luvulta, mutta tosiaan kyllä sieltä aikaisemmiltakin vaiheelta löytyy yhtä ja toista.
2: Joo, totta kai. Tulee mieleen tällaisia paroneita ja patruunoita.
3: Joo, eikös tämä Suomen, tämä menee jo vähän ehkä myöhempiin aikoihin, mutta kun puhutaan paronista, niin eikös hän ollut paroni, tämä herra Linder, joka siellä Mustion kartanossa asui ja siellä tiettävästi oli Suomen ensimmäinen henkilöautokin ja hänellä oli valtava omaisuusmassa ja hän pystyi vaan sitä kasvattamaan, kunnes hänellekin kävi sitten vähän huonosti.
2: Mä en tunne tätä tarinaa niinkään hyvin. Onko paroni muuten sama asia kuin vapaa herra lopulta?
3: Tähän en osaa sanoa. Mulle nämä arvomerkit ovat vähän vieraita, mutta tästä vapaa herrasta sen verran tiedän, että juuri mainitulle Antti Ahlströmille yritettiin tarjota tätä vapaaherratitteliä. Hänhän ei suostunut edes ottamaan vuorineuvostitteliä osakseen. Hänelle riitti kauppaneuvos ihan hyvin. Ja vapaaherrankin tittelistä hän kieltäytyi sillä perusteella, että vapaana hän ei ole ollut ikinä ja herranakin vain hetken.
2: Jaha, no ihan hyvät perusteet. Noista ajoista on kyllä pitkä matka nykypäivää, jossa yrittäjyyteen törmää esimerkiksi LinkedInissä, tässä työelämän sosiaalisen median kanavassa. Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita saa sieltä lukea ja mihin mä oon nyt ilokseni törmännyt tässä viime vuosina, niin semmoinen epäonnistumisen stigma on poistumassa yrittäjyydestä. Eli ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ennen kuin se konkurssi koitti. Että se yritystarina nyt ei ole menestystarina, mutta kuitenkin kuvastaa sellaista ilmapiiriä, mikä epäonnistumiseen Suomessa on jotenkin luotu.
2: Joo, se on johtanut moniin perhetragedioihin esimerkiksi se kulttuuri. Ja kuten jo jakso alussa todettiin, niin hyvä, että se on murtumassa tunnetuista pohjalaisista yrittäjistä. Muuten en voi olla mainitsematta tietysti valtavasti julkisuudessa ollutta Vesa Keskistä. Hänen kyläkauppansa tarinahan on kerrottu tuhansia kertoja, mutta siinähän on jotain myös hyvin suomalaista, että vaari aloitti pienestä puodista.

0: sitten on tullut laajennusta laajennuksen perään.
1: Joo, ja Vesa Keskinen hyvin taitavalla tavalla, monen mielestä ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, mutta minusta kyse on taitavuudesta, miten hän on oman itsensä henkilö brändännyt oman yrityksensä vetonaulaksi. Se määrä julkisuutta, mitä Vesa Keskinen on Kyläkaupalleen saanut olemalla oikeastaan jatkuvasti esillä. Ehkä nyt ihan viime vuosina on, nyt on ollut hiljaisempaa. Joo. Mutta siis se huomion määrä, jos se nostaisi mediasta, niin siis me puhutaan useista miljoonista euroista, mitä hän olisi joutunut maksamaan.
0: Joo, ja hän on ollut aktiivinen. Ilmeisesti monet toimittajat takavuosina on saaneet paljon aamuöisiä sähköpostiviestejä Vesa Keskiseltä, jossa erilaisia tiedonantoja on ollut. Ja nyt kun aloin miettiä Vesa Keskistä, niin pikkusen on ikävä näitä tiettyjäkin tempauksia. Tulee mieleen esimerkiksi gaanalaisen naisystävän Hamamat Montian kanssa käyty kastikeriita.
1: Niin olikin, joo. Ja tietysti miljoona pilkit ja miljoona missit.
0: Niin.
1: Ja vastaavan kaltaiset, ne on vähän kaivannut niitä.
0: Mitä mieltä olet? Tarvitseeko yritys aina tällaisen näkyvän keulakuvan? Onkohan sitä hyötyä vai voiko se kääntyä jossain vaiheessa myös itseään vastaan?
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
3: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jo,

0: jatkuu, niin sulla on tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä haluan, yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä sä oot aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin, että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
0: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
0: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
0: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa. Jos on semmoiset pelikaverit, kenen kanssa voi jutella, niin sitten ne menee yleensä ihan kivasti. Mutta kyllä siellä aika turhautunutta miestä on yleensä odottelemassa, että Ei kukaan tykkää odotella, mutta aina odotellaan. Mm.
0: Niin tiedät sä jo etukäteen, että kun sä tiedät sun ryhmän, niin sä tiedät, että no ton kanssa ihan turha yrittää jutella mitään, ja no tonkaan voi jutella hyvin, mutta sit jos se pelaa tolleen, niin ei kannata jutella silleen, että vai miten tavallaan sit, jos sä haluaisit jutella jonkun vaikka samassa flightissa olevan pelaajan kanssa?
1: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltu ja kenen ei, että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
0: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kaa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Ihan varmasti. Nykyään myös niin kuin tämmöinen yksinyrittäjyys on tosi isosti ollut kasvussa. Osittain varmaan myös tavallaan, no se liittyy kaikkeen työelämän murrokseen. Ei enää vakinaisteta työsuhteita. Tietysti matalapalkka-aloilla toimivissa hommissa tämä on usein aika mutkikastakin ja hankalaakin monille, jotka ikään kuin pakotetaan tähän työskentelymalliin. Mutta siis sitten tämmöisiä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, kai nyt sitten suurin osa Suomen yrityksistä kuitenkin on. Olisiko se jotenkin niin, että alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä on joku yli 90% suomalaisista yrityksistä?
5: Jotain tällaista saattaa jopa olla hiukan suurempinkin tämä luku. Siis sehän on häkellyttävän iso. Kun sanotaan, että kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi, niin kyllä tässä nyt aika moni on jo tähän kannustukseen näköjään ottanut osaa, ja se on oikein hyvä asia, mutta edelleenkin totta kai kannustetaan ihmisen yrittäjäksi. Mutta tämä luku, minkä mainitsit, saattaa jopa lähennellä 95.
4: Onko se niin?
5: No siis joo. Ainakin se on 90, siis alle 10 hengen yrityksiä, mitä on koko suomalaisesta yrityskannasta.
4: Aika leimallista siis tosiaan tämmöinen pieni koko yrityksille, ja eikös meidän nykyinen hallituskin puhu sitä, että tämmöisen PK-yrittäjyys on ihan elintärkeä Suomelle?
5: No niin, puhuu tämä hallitus, taisi puhua edellinenkin hallitus ja sitä edellinen, että ei tämä nyt ei niin hirveästi, uutta. Että kun minä olen joskus ruvennut politiikkaa seuraamaan silloin joskus muinoin 80-luvun loppupuolella, kun oli Holkerin hallitus, niin silloin jo puhuttiin PK-yrittäjien tuottamasta arvonlisäyksestä ja kannustettiin PK